0: master ka nang. Nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi kadaog lagi unta lagi kapital lode pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting.